Și едно бача заспива за скончените квакле. Спочат не со радује, теж пречу не атаце. Вълки брати одощане, а розбие опута. Наже